0: Kulokusan kiro. Tengo mi hiewa. Tala weru.
1: FM no sina. Ya tomu la ba. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu. Ya tu.